0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscones sutas deposita. Neque accendum lusa.
1: Neque accendum.
0: Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quiendo subitus. Siclus seat lux vestra.
1: Siclus seat lux vestra.
0: Ut videat vestra por
1: videa.
0: Et glorificet patre vestru. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi.

Jezus a otamkové Vidigare Iris. Videte, nec visos seducat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multo seducant. Cum audi eritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed non num finis. Oportet fieri, sed non num finis.